0: 상관없어 can I 너랑 다 같이 I'm my savior 내 가로와도 변도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain man now 싸우니 유인지
1: jatuhnya entry ketiga minggu ini jatuh ke tangan Rose.
2: Adik aku deh.
1: Wah, dia sudah datang bersama single barunya New Trick di posisi 12 dengan 664 poin awal.
3: New entry.